0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio Andreas Lechner. Der Rücktritt von Wiens Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck löst heute auch viele politische Reaktionen aus, quer durch alle Parteien. Während der Rücktritt allein den meisten aber noch nicht reicht, sie fordern Reformen, herrscht in den Reihen der Volkspartei Erleichterung über das Ende der Causa Ruck, wie Viktoria Waldecker berichtet.
2: Aufatmen in der ÖVP. Parteichef und Bundeskanzler Christian Stocker lässt schriftlich wissen, er begrüße, dass Ruck den längst überfälligen Schritt zum Rücktritt gesetzt habe. Aus der ÖVP wurde Ruck ja bereits ausgeschlossen. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ hat Ruck als einer der Letzten den Rücken gestärkt. Heute hält er sich zurück. In einer Aussendung freut sich Ludwig auf die Zusammenarbeit mit Rucks Nachfolgerin. Nur im letzten Satz bedankt er sich bei Ruck für die langjährige Zusammenarbeit. NEOS, FPÖ und Grüne fordern weitere Schritte. Für NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos zeigt der Fall,
3: dass man hier wirklich einen Neustart der Wirtschaftskammer bräuchte.
2: Die Freiheitlichen ordnen ein System in Wien, das mit dem Rücktritt nicht ende, wie Generalsekretär Christian Hafenecker betont.
4: Die Backeleien der Postenschacher gehen ja weiter.
2: Er fordert auch Ludwigs Rücktritt. Die Grünen verlangen ein Ende der Hinterzimmerpolitik.
1: Die Hitzewelle von Ende Juni bis Anfang Juli in Österreich hat zu einer hohen Sterblichkeit geführt. Wie die Statistik Austria heute berichtet, sind in der Woche zwischen dem 29. und dem 5. Juli mehr als 1.800 Menschen in Österreich verstorben. Das ist fast um ein Drittel mehr als im langjährigen Schnitt. Vize-Fußballmeister Sturm Graz in der Champions League und Rapid in der Conference League haben bereits den Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde geschafft. Heute soll die Wiener Austria folgen. Wolfgang Eichinger, die lettische Mannschaft Liepāja darf im Hinspiel keine Hürde darstellen.
5: Ja, nach dem 2:0-Erfolg in Lettland scheint der Aufstieg in der Generali Arena heute Abend für die Mannschaft von Trainer Stefan Helm nur mehr eine Pflichtaufgabe zu sein.
6: Trotzdem ist der Job noch nicht erledigt. Wir müssen mit vollem Fokus zur Sache gehen. Natürlich nehmen wir trotzdem den positiven Schwung aus den ersten beiden Spiele mit.
5: Im Hinspiel haben vor allem die jüngeren Spieler wie Florian Wustinger aufgezeigt. Sein erster Treffer für die Profimannschaft Austria war nach 5 schweren Verletzungen, darunter 3 Kreuzbandrisse, eine echte Erleichterung.
7: War ein richtig schönes Gefühl, ein richtig super Erlebnis und jetzt hoffe ich, dass ich das öfters machen kann, damit ich die Gefühle auch öfters wieder habe.
5: Mit Abwehrchef Alexander Dragovic wird aber heute ein wichtiger Routinier fehlen. Austria gegen Liepāja in der zweiten Qualifikationsrunde für die Conference League beginnt um 20.30 Uhr und ist live zu sehen in OF1.
1: Wir bleiben beim Fußball. Die UEFA, der Europäische Fußballdachverband, droht wegen der Pläne von FIFA-Chef Gianni Infantino mit einem WM-Boykott. Die 55 UEFA-Verbände lehnen den FIFA-Vorschlag, Eigentumsanteile an der Weltmeisterschaft auf private Investoren zu übertragen, einstimmig und unmissverständlich ab. Das hat die UEFA vor kurzem mitgeteilt. Solange diese Vorschläge auf dem Tisch liegen, wird keine UEFA-Nationalmannschaft an einem FIFA-Wettbewerb teilnehmen, hieß es weiter. Das waren die Nachrichten mit Andreas Lechner. Das Wetter.
8: Einer der heißesten Julitage seit Messbeginn. Zumindest 18 Stationen haben heute neue Monatsrekorde erreicht. Geht meist sonnig zu Ende. Nur vereinzelt haben sich Schauer oder Gewitter gebildet, speziell im Mur- und Mürztal sowie im Waldviertel. Morgen Freitag erreicht die Hitzewelle ihren ersten Höhepunkt mit 32 bis 37 Grad. Vom Raum Linz bis ins Nordburgenland sind sogar bis zu 40 Grad möglich. Dazu gibt es wieder viel Sonne und zum Abend hin stellenweise teils heftige Gewitter, speziell im Bergland im Westen. Am Wochenende 2-3 Grad weniger, damit aber immer noch extrem heiß. Dazu einiges an Sonne, aber auch Gewitter. Speziell am Samstag wird es recht verbreitet gewittrig. Soviel zum Wetter von Michael Mattern.
9: Danke, Michael. Hier noch der Radio Burgenland Verkehrsservice um 18.04 Uhr. Im Burgenland geht's gut voran. 20 Minuten plus in Wien auf der Tangente in beiden Richtungen vor dem Knoten Prater. Und Verzögerungen gibt es auch noch auf der Grünbergstraße stadteinwärts. Ich wünsche gute Fahrt und einen schönen Donnerstagabend noch. A sada, dobrodošli slijedi hrvatski program.
10: Hrvatski žurnal.
11: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas četvrtak 30. julija. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. U Farskom domu Pandrofa se još ufta jedan kaže dvojezična izložba s naslovom Sakralnost u Pandrofu. Ona temelji na knjigi ko su bili napravili za financiranje novih crikvenih zvonov pred prilično petimi leti, rekao je Hansi Masl.
12: 100 euro jedna knjiga. Mi smo dali 200 knjige tiskat za ljudi ki to zamu, onda je 100 euro za zvone. Zato smo to napravili. Ali sad smo napravili izložbu kad kanemo pokazati kako je sakralnost u Pandorfu, kako je bilo, ali kako je sada. Sve ča imamo u Pandorfu, matal, crikva, ali freske, ča imaju ljudi doma, mahe ljudi imaju građene kapelo doma i to je sve fotografirano ovde. Pa oš kako je crikvene ljeto, Božić od krsta do pokoba.
11: Do je fotografirao?
12: Najviše sam ja fotografirao, ali imao blizu i od drugih. Tak sam to sve skupa sibrao 5 let.
11: Imate i povijesnih informacija unutri. Odakle su ti došle?
12: Arhiv od Kronige su informacije od detalj. To drugo je naš farnik, magistar Franjo Porenić, tekst napisao.
11: Izložba je dvojezična.
12: To je jako važno kad je Pandorfa dvojezična selo.
11: Ča su posebnosti bi rekli Pandorfa. Iz Pandorfa je poznata ta za istinu lipa tijelovna prošecija u nošnji, ali vi imate i jako zanimljivu crikvu.
12: Da, naša crikva je jako lipa. I Johan Kvaj je napravio freske u Pandorfu. Ali to moramo se zahvaliti Branko Kornfeld, naš farnik. On je jako se trzi da to fresko van dojde.
11: Kašnje se restaurirala crikva, najstariji dio crikve, kako star?
12: 13. stoljeće. To je mala apsis.
11: Vidit je i da su ljudi čuda darovali, crikvijani obluaki i tako da. Dalje.
12: Križni put je
11: dar.
12: Da. Josef i Regina Kraft. 18. stoljeće.
11: Nedavno ste nove zvone dostali.
12: Da. Ovde su slike da se vide kako su napravili gus. Pa ovde su stare. U boji su zvone krezili. Pa onda 1956 su došle nove. Pa sad su nove. Sad ima tako zvuk kako mora imati od frekvenc, gang i sve. Prije smo imali 3, sad imamo 5. I jedan glockenspiel. To znaš svirat kao klavir.
11: Ča su najstarije fotografije koje kažete ovde?
12: Ja mislim pred prvi svitski boje, poštanske karte su ovde.
11: Izložba Sakralnost u Pandorfu u Farskom domu je otvorena još od danas do nedilje sve nek na večer za vrijeme kazališnih predstavov Moljerovoga skupnjaka na crikvenom trgu Pandorfa. Sezona produkcije meda se krijeće prema kraju. Polak Gradišćanskog saveza pčelarov imaju ljetos u sjeveru jako čuda meda. U južni regija je urođa zadovoljavajuća. Vrcanje meda da je ljetos malo ranije počelo. To more potvrditi i pčelar iz Geristofa Filip Fellinger. On ima u Geristofu, Velikom Borištofu i u Gornjoj Pulji svega skupa 40 košićev. Ljetošnjom urođom je jako zadovoljan.
13: Ja sam letos 3 puta vrcal mjer, to znači u maju, u juniju i sada koncu julija. Ja još imam sada v dojdućem ta jedni još da je 5 košićev od čijelov kada moram vrcat mjer. A onda je sezona gotova. Letos imamo, bi rekal, jako dobro ljeto, če znači od mjeda. Lani je bilo tako da sam imal da je 15 kil od jednog košića mjeda, a letos moramo reći da je to cirka 20, 22, ožikoč 25 kil bilo na košići. To znači jako dobro ljeto je. Uzrok je ta da je lani bilo koncu aprila, početku maja je cirka 2 tajene curilo i je malo pod 10 stupnjev temperaturu i to je bilo jačemerno za mjed, beziomstveno i za čile, da oni onda i nuta do primjedu vakušić ta nektarki onda nastane mjed.
14: A letos je vegetacija odgovarala ili je bila optimalna?
13: Da, ja bih rekao optimalna. Bilo je koči prevruće, ali bokidu bi onda ni curilo po dani i ni bilo mrzlo, je to bilo za čijele sigurno dobro. Vrućina nije tako velik problem za čijele kodno mrzlina, jer ko je koncu aprila v maji jako mrzlo, onda moram oši košiće, ki su jako slabi, moram oši dati cukora ili mjeda da prežividu on čas, a to letos nije bi ta problem.
14: Se u pogledu na količinu razlikuje, znam da i po vrsti ili je svakdir čuda mjeda?
13: Ja imam ovdje u srednjem gradišću tri vrsti od mjeda. To je prvi mjed na protuliću od čerišnje, od merulice, od jabuke, od sadjak. To je onda kremski mjed, koga prvoga mjeda načinjen. A onda v maj imam drugi mjed, to je onda mjed od akacije. A u koncu julija onda je samo već mjed od cvijeta. To je onda svega od cvjeta nutri mora biti od lavendla i takozvan kvamblume mjet ili od sunčenje ružov, to je onda sve nutri.
14: A kako izgleda s kvalitetom? Se o tomu moreća reći ili se to ocjeni jednostavno po tom jeli su pčele zdrave?
13: Da, pčele su momentan zdrave, pravo da imamo ta betije paroje, to imamo svako leto ta problem, to će duje sada, to se mora onda na nje paziti, ali momentan su zdrave. Kvalitet od mjeda je jako dobar. Moj mjed ima momentano med 14-16% vodje. To je jako dobar znak za dobroga mjeda.
14: Znači to, ako je čuda mjeda ovdje, će to pa onda i uticat na cijenu?
13: To ne znam, to ćemo vidjeti da kako je. Ja sam ima svako leto koncu decembra premalo mjeda i ga ni bilo, sad ćemo vidjeti, letos ga je pravo da malo više, ali ćemo vidjeti kako će do ljudi kupovati mjed.
11: Je rekao pčelar Filip Fellinger u razgovoru s Marijanom Palatin. Gerištovski pčelar je kotrik seoske pčelarske grupe u Pervana. Dijeceza Željezno je nedavno oglasila personalne promjene u Fara. Tako će Andreas Stipšić s koncem augusta biti odvežen od podupiranja u Fara Željezno na Brigu i Željezno Mala Holovajna. U budućnosti će on isključivo u dekanatu Trajštov sudjelivati u dušobrižništvu. U Gradišću i širom Austrije se grozi novi val vrućine, tim rastije i pogibel loznih ognjev. Riziko da je u Skorušku i Tirol i u Gradišću, Donjoj Austriji i u Južnoj Štajerskoj posebno visok. To javlja Ministarstvo za okoliš. 8 od 10 ognjev uloza da prouzrokuje človek i bi se moglo prepričiti.
15: Danas
11: Walter Ruk će odstupiti kod predsjednik Bečanskoga gospodarskoga saveza i kod predsjednik Bečanske gospodarske komore. Oba dvi funkcije će preuzeti njegova zamjenica Margarete Križ-Cvitković. Proces zbog korupcije protiv industrijalca Siegfrieda Wolfa i zbog zloupotrebljavanja vlasti protiv bivšega ministra financijov Hans-Jörga Schellinga od ÖVP-a je fiks. Viši zemaljski sud u Bijeću je odbio prigovor branitelja protiv optužnice državnog tužiteljstva protiv gospodarstva i korupcije. U Ugarskoj će nuklearna elektrana Pokš ugasiti sve svoje 4 reaktore zbog rekordno niskoga vodostaja Dunaja. Ova voda se koristi za sistem hladjenja. Kako je rekao premijer Peter Modjor, će do potrebnu struju, ku sada neće doproducirati, pokriti importi. Prognozi vremena. Večer i noć na pijetak će dobiti suhi iz većega vedri, u srednjem i sjevernom Gradišću će uz slab vjetar iz juga biti teplo s 19 do 25 stupnjev. U jugu će se ohladiti na mjesti do 16 stupnjev. Sutra pijetak će kroz cijeli dan biti sunčano i još vrućije s temperaturami od 34 do 38 stupnjev. Dijelom će puhati umjeren vjetar iz juga. Prik sutra subotu nadalje ekstremno vruće s temperaturom od 33 do 37 stupnjev, u Zajezerju do 38. Čudakrat će biti sunčano, ali od časa do časa će se pojaviti oblaki, more biti pojedinačno i pluski godine ili nevrimjena pred svim navečer. Od časa do časa će puhati umjeren vjetar. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.